0: You're listening to Global. Coming up, the Japanese program.
1: こんばんは。時計の針は午後9時を回りました。昭和の熟女トークのお時間でございます。チーム熟女のロクシーです。
2: ココです。
3: ネイコです。
1: さあ、2026年4月、ブリスベンはすっかり秋の空気になってきましたね。
2: なりましたね。
3: なりました、なりました。
1: ね、とはいえ、まあ、昼間はまだまだ暑くて、あれ、秋どこ行った？っていう日もあれば、まあ、朝晩は急に冷えてきたりして、そんな季節の変わり目、皆さん体調など崩されていませんか？熟女の皆様大丈夫ですか？
3: 大丈夫です。
2: ヘイフィーバーで、
3: ああ時期ですね、
1: はい、時期ですね。私もセンサーとかしてます。人間センサーとかしてます。
3: 今日は花粉が多いとか、
1: そう、もう朝からだよね、うん、
3: 少ないとかね。
1: そうなの、本当に辛いわ、
3: うんうん、
1: まあでも耐えて耐えて行きまいりましょうね。
3: はい、はい、もうすぐ終わる。
1: そう、もうすぐ終わる。そんな、で、まあ、日本は日本で新生活がスタートする4月、まあ、新しい環境で頑張っている方も多いと思います。そして今夜の昭和の熟女トークはいつもとちょっと違う特別編でお送りします、
3: うん、おー、まあ、いいですね。
1: そうなんです、はい、今夜はですね、インタビュー企画を中心にしたスペシャル回でございます。
3: おお、
1: はい、
3: 素敵
1: でしょ。TikTok で人気のショートドラマ「ごっこクラブ」で活躍している俳優、うん、吉田栄治さんをお迎えして、うん、たっぷりお話を伺ってます。
3: おお、いいですね。俳優さん、
1: そうなのよ、まあ、ちょっとドキドキしちゃったんですよ。
3: なかなかね、そういう機会ないですからね。
1: そうなの、嬉しかったの、
2: はい、メイドの土産になりました。
1: メイドの土産になった。
3: 若い子とお話しして、
1: うん、そう、楽しかった。ドキドキ楽しかった。そうなね、彼のそう出演作品のこととか、うん、俳優としての思いなど、とても興味深いお話聞かせていただきましたので、はい、ぜひぜひ最後までお付き合いください。
3: はい。
1: はい、で、今夜はそのインタビューにちなみまして、まあ、吉田さんの出演作品に関連する楽曲も合わせてお届けしていきます。うん、ということで、はい、ショートドラマって見たりします？皆さん。
2: YouTube のショートみたいな、
1: うん、
3: ドラマっていうのは見たことないかも、ショートの。
2: あー、でも YouTube で短いドラマあるじゃないですか。
1: そうそう、3回ぐらいとかで。私 YouTube で見たことなかったんだけど、
3: うん、あ、私もなかった。
2: あの、見るのはあります。
1: うん、うんうん、なるほど、
3: うんうんうん、なかなかね、今度見てみますよ、
1: うん、今回はあの TikTok
3: 今流行りなの。
1: 流行ってる、かなりバズってるらしいです
2: ね。そうなんだ。
1: ぜひぜひ、見てみてくださいね、うん、はい、はい。で、そんな今の時代のエンタメを感じながらも、まあ、今夜もブリスベン、カンガルーポイントから生放送でお届けしてまいります。それでは、4EB Japan Way Presents 昭和の熟女トークスタートです。

0: 改めまして昭和の熟女トークジャパンウェブグローバルデジタル、本日のお相手は私ロクシーと
1: ココと
2: レイコで、
0: ブリスベンのカンガルーポイントから生放送ではないんです。残念
1: 収録でした、はい、
0: ということでインターネットがあれば世界中どこでも聞けちゃうこの放送、 Facebook もしてませんが、4EB ジャパンウェブ 98.1FM で検索してコメントを送ってください。後ほど次回にでも、
1: そうですね、
0: 読み上げたいと思います、はい、ということで今日もマイペースゆるく楽しくおしゃべりしていきたいと思いますので、お聞きの皆様、殿方若者たち10時まで一緒に楽しんでいってください。熟女トークは毎月第3週の金曜日です。そして本日は特別編、インタビューを中心にしたスペシャル構成でお送りします。今夜のラインナップは、忙しいあなたへニュース拾い読み、本当にこれは忙しい私たちなんですけど、ね、コンパクト版と申しましょうか、うん、
1: はいはい、
0: そしてメインは特別インタビューで、後半にちょっと、まあ、熟女トークできるのかって感じなんですけども、今日はとにかくゲストのお話をじっくりお届けする回ですので、ぜひ最後までお楽しみください。
1: はい、
0: それではここでまず1曲をお届けしましょう、うん、この後ご登場いただくのは、TikTok のごっこクラブで活躍中の俳優吉田栄さんなんですが、で今夜は吉田さんの出演作にちなんだ楽曲を選んでみました、はい、まず1曲目は恋愛リアリティ番組今日好きになりました、
1: うん、
0: でも親しまれていた爽やかで少し切ないこのナンバー、うん、ミセスグリーンアップルでブルーアンビエンス、どうぞ。

0: 昭和の熟女トーク、ジャパンウェブグローバルデジタル。お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルブルーアンビエンスでした。ここからは忙しいあなたへニュース拾い読みのお時間です。今月もお約束の訃報からってやるの久しぶりなんですけどね。
1: 久しぶりですね。
0: はい、ちょっと訃報ね、びっくりしたのはね、庄司貞夫さん、でも88歳だったのね。もうちょっと年をいってるかと庄司が思ってたんですよ。すっごい昔からいません、この人。
2: 確か
0: に書いてましたよ、新聞に。あの4コマ漫画。
1: ああ、4コマ漫画
0: 書いてた人。そうそう、一番有名なのはやっぱ、あさってくん。
1: ああ。
0: かな。
2: あとなんか、あの、本も書いてましたよね。
0: そうそう、エッセイとか。そう、エッセイ本ね、食に関する。
2: ラーメン、ラーメンなんとかとか。
0: そうそうそうそうそう。
1: はいはい。
0: そう。
1: あら。でもね、88歳、うん、な何寿っていうんだっけ、88歳ってなかったよね。米寿って
0: 米寿ですよね。そう、心不全のため東京都内の病院で死去されたということです。はい、お悔やみ申し上げます。はい、では、次、じゃあ玲子からいきますか。
2: はい、ちょっと私今回1個しかこうニュース持ってこなかったんですけど、
0: うん、
2: あの飛行機ね、いろんななんか制限が割と最近できてきて、はい、あのまずモバイルバッテリーのことですね。
1: 危ないよね、
0: それもびっくり。
2: なんかね、今までは何も言われてなかったけれども、うん、
1: ダメにな
2: った、ね、1個で、うん、なんか機内持ち込みだけになって、
0: うんうんうんうん、
2: で、あのこれから2個まで、1人2個までになって、で、うん、飛行機の中では充電はしちゃいけないそうなんですよ。
0: なるほど。
2: で、何のために持ってるんだみたいなね。
0: 本当だね。まあ、飛行機はね、ケーブルあればとりあえずね、あの
1: 充電、つなげるの、
0: つなげる USB でね。
2: そうですね。でもあれなんか使え、なんか動きてない時ありません？時々なんかあれと思うとなんか充電されてなかったりとか。いろいろあるんで、
1: そう、充電したことない飛行機の中 で、
2: ですか、う
0: ん、私は今心配なのか、あの今の iPhone さ、シリア、あ、でもケーブルの先を変えればいいのか、なんかシリアのまたケーブルの先が変わったんです
2: 。 C になりましたよね。
0: そう、
2: だからもっと一般化したんで、
1: うん、何でも使えるようになった感じかな。
2: まあ、元は一緒だから、
0: うん、あ、そうか、
2: うん、大丈夫です、うん、
0: はい、わかりました。
2: で、帰ってあの買いやすいかもしれないです。
0: なるほど、
2: うんうん。でこれだけじゃなくて、あとあの機内持ち込みの荷物の量とか重さとかもなんか厳しくなって、
0: うん、
2: あの上に乗せるのは自分でマネージできる荷物の重さにしてくださいみたいな、
1: うん、あの人に頼るなと、
2: そうそうそう、
1: 自分で持ち上げられるぐらいにしろと。
2: そうなんですよ、うん、であのちゃんと下に入るものとか、なんかそこは厳しくなるみたいで、なんか持ち込みの荷物ってよく決まってるようでよくわかんないじゃないですか、
0: うん、まあ実はあるけど、なんかあそこまでは調べないから、
1: そうだね、測
0: らない
1: から重さとかも測らないし、
0: 軽く見かけて重く持って
2: くる、うん、あでもね、や、オーストラリア国内線だと入るところで、うん、あの荷物測ってる、
0: あ、やるんだ、
2: 見たことあります。もう本当にあの搭乗口のところまで行って、
0: うんうん、
2: その中に乗り込むときに横にこう、
0: あって
2: っていうのは私は以前見た、シドニーで見たことありますし、
0: うんうん、
2: それからあとよく分かんないのが、あの、うん、中で免税品買ったらどうなんだろうっていう、あ、
1: 追加されるのかどうかってところ
2: ね、それも考えないといけないのかどうなのか、
1: グレーなゾーンですよね。
2: いろいろグレーなんですけどね。なので、まあ、これから旅をする人ね、特に、まあ、オーストラリア在住の方、うんうん、まあ、日本の方ももちろんそうですけども、
0: うん、
2: いろいろ、今までと同じように考えずにちょっとよくチェックして、
1: はい、乗った方が、はい、気をつけましょう、
2: はい、よかったと思います。
0: はい、じゃあやはりここ行きますか。やはりって何なの、
1: やはり
0: ちょっと、いや今ニュースを見ててさあ、これはここだなと思ったらやはりって言っちゃったの。
1: あ、オッケーオッケー、
2: なるほど、
1: はい、あの全然これ推しニュースじゃないですよ、皆さん言っときますけど、
0: はい、
1: あのちゃんとすごい大ニュースになったことで、
0: はいはい、
1: あの私の推しの BTS が韓国でワールドツアーを開幕しました、はいはい、うん、先週ね、金曜日から。
0: とうとう始まった
1: ね。はい、始まりました。で、この放送がある金曜日ね、
0: うん、
1: 19日かな。
0: 19日、
1: はい、うん、に、東京ドームです。
0: お
1: ぉ、やります。
2: そうなんだ。
1: ね、行ける人も行けない人もね。
0: じゃあ聞いてくれないじゃん。聞いてくれないじゃん。BTS のアンビは。
2: え、そうですね、忙しいですよね。
0: 後から、後から聞いてくださいね。
1: 後から聞いてくださいね。うん、いつもお便りいただく彼女。
0: ね、あ、そうだね。トイレしっぽさんとかもね、
1: そうそうそうそう、
0: ぜひ感想、うん、当たったのかな、どうだったんだろう
1: ね、それも知りたいです、ね、
0: あの、知りたいところです。
1: 私映画館に先週見に行ったんですよ、ライブビューがあったので。
2: ああ、そうなんだ、うん、
1: すっげえ盛り上がりました、みんな掛け声、ギャーキャーって、
2: その映画館で、
1: 映画館で、はい、まるでそこでライブが行われているように、
2: すごい、 い、そっちを見に行きたかったかも、
1: ね、それを見てたね、本当。じゃあ今度土曜日に東京、うん、あの東京ドームのやつが、うんうん、シティで映画ありますので、うん、ぜひ行ってください。
0: すごいね。
1: はい、ぜひぜひ、はい、それが私の第一推しニュースでした。
2: なるほど、
1: はい、ロキシーさん。
0: はい、私はですね、そうそう、ちょっと悲しいお知らせと言いますか、うん、知らなかったんですけど、新作登場でティムタム、ストロベリー&クリームが終了、そうそう、うん、そう、新作で出たのも知らなければ終わったのも知らなかった。悲しいお話なんです
1: よ。私食べましたよ、
0: 美味
1: しかったよ。
0: あの
1: 白いホワイトクリーム、
2: 去年の秋、うん、それぐらいかな、ね、後半ぐらいかな、
1: うん、そうですか。私は好きでしたけどね、
0: う
1: ん、まあ、でも、うん、あれでしょ、うん、新しいのもまたどうせ出るんでしょ、
0: まあね、
1: うん、
0: ちょっとまたじゃあ
2: 新しい、まあ、それほどね、はい、こだわらなくても
0: 、ね、はい、新しいのに期待していきたいなということで、はい、今日は本当にコンパクトなので、はい、こちらで、はい、以上、ニュースひろ読みのコーナーでした。
1: はい、
0: はい、ではここで2曲目です。今夜は特別編ということで、この後のインタビューにつながる曲をお届けしています。次の曲は吉田さんが出演したコッコクラブのショートドラマで印象的に使われている曲。高校野球をテーマにした物語になっても使われていて、感情が一気に高まる場面を彩っていたナンバーです。 My First Story で I'm This。

0: 4EB Japan Wave Global Digital 昭和の熟女トーク。
1: ブリスベンのカンガルーポイントからお送りいたしております。ジャパンウェーブグローバルデジタル昭和の熟女トーク。お聞きいただいたのは My First Story I'm a Mess でした。ここからは今夜のメイン企画、熟女討論特別編、インタビューのお時間です。今夜お迎えするのは TikTok のごっこクラブで活躍中の俳優吉田英司さん。ショートドラマの世界で注目を集める一方で、今日好きになりましたへの出演でも話題になりました。今回は俳優のお仕事のこと、出演作のこと、そして吉田さんご自身の素顔にも少し迫りながらお話を伺っています。それではお聞きください。吉田英司さんのインタビューです。はい、本日は最近 TikTok で人気急上昇の俳優、吉田英司さんにお越しいただいております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。 4EB Japan で、インタビューってすごい久しぶりなんですが、なんでこんなことになったかと言いますと実は以前、フーミンブロードキャスターでやるんですが、その方がなんとなんと、TikTok の、ごっこクラブに所属されているということで、今回はお仕事を絡めて来ていただきまして、一緒に来てるということでお話ちょっと伺いたいと思いますので、ふうみょんご無沙汰でございます。
3: ご無沙汰です。恥ずかしながら帰ってまいりました、このブリスベンに。
1: いやいや、お帰りなさいでございます。
3: よかったです。もう実家のような安心感があって、
1: 嬉しいだ
3: 本当に。
1: はい、でそもそも、そうそう、あのごっこクラブに所属されてるとかって、風味ちょっと偉くなってるとかって聞いたんですが
3: まあまあまあまあ、そうですね、あの、うん、意図せず偉くはなってはいるんですけれども、うん、そうそう、なんかあの日本に帰ってきてから、まあ、こちらでも俳優活動をね、シドニーの方に移ってからずっとしていたんですけど、うんうん、それからあの縦型ショートドラマっていう TikTok とか、
1: はいはい、
3: スマートフォンで見るような縦型 の短いドラマですよね、だいたい1分半とか3分ぐらいのものの、あのドラマの主は作るクリエイター集団、まあ、ごっこクラブっていうのがいるんですけど、
1: クリエイター集団なんですね、はい、
3: そうなんです、そうなんです、そう、そこのね、あのチームにあの参加をさせてもらっていて、まあ、当然今俳優をやりつつ、うん、まあ、我々ごっこクラブということでドラマも自分たちで作っているので、まあ、外もそうですし中のドラマもこう出演しつつ、うん、まあ、ちょっとそのビジネスを回しているようなこともしていると。
1: はい、わかりました。そんな中で今最近本当に人気急上昇中ということで、吉田英司さんが
3: そうなんです、
1: 来ていただいているということで、英司さんいきなりですけども、まあ、第一印象すごいなんかまあ、かっこいいっていう感じなんですけども、まあ、あの TikTok で注目されてる実感ってあります？
2: そうですね、なんか再生数が結構すごい高くなってきてるので、そこはなんかこう見ていただく人が増えてるのかなっていうのは数字でわかるようになりましたね。
1: なるほど、やっぱ数字重要ですよね、その辺はね、はい、なるほど。でやっぱりその再生数が上がるとともにこう周りの反応とか変わってきたりとかします？
2: そうですね、なんかこうあの動画見ましたとか、この動画の人ですよねとか言ってもらえるのはすごいありますし、なんかこう自分で上げてるのプラスそのごっこクラブのドラマの、あの反響とかもあるので、なんかこう費用対効果っていうんですかね、
1: 2
2: つでこうすごい見てもらってるなとは思います。
1: そうですか。そうだから、いろんなドラマ、あの私もちょっとあの全然私 TikTok というのを使っていなかったので今回聞いて、あ、そんなものもあるんや、
3: そうなんです、
1: ちょっとドラマを見たりしてみたいんですけれども、本当にやっぱ面白いなと。
3: ありがとうございます。すごく手前味噌なお話ですけど、一応僕たち日本一の縦型ショートドラマクリエイターということで、ありがとうございますそれでやらせてもらってます。
1: 素晴らしいです。
3: そう、今まで1700本ぐらいドラマを作ってきていて、
1: そんなことですよ、
3: で、いわゆるその再生回数みたいなものが、全部の動画合わせて120億回をちょっと突破していると。
1: すごいですね、120億。
3: そうなんです、そうなんです。まあ、その中の、ね、吉田英司君はもう先頭、今ひた走っている一人ということで、
1: はいね、すごいですね。ちょっとラジオだとね、顔がね、拝めないので残念ながらシュッとしたいい感じですけど、
3: いやでもね、昨日かな一昨日かな、いわゆるその今回 そのお仕事の一環で、街中の人にこうインタビューをしましょうとか、わらしべ長者的に、あの現地の外国人と物を交換して、最後何になるかなみたいなところの企画の動画を撮ったんですけど、
1: あ、なるほど。 それちょっと結果聞くわけにはいかないですよね。すごい興味あるんですけど、何になったんでしょうか。
2: あのね、
1: あ、聞いちゃっていいのかな。
2: 全然多分金の招き猫を交換で出したら、これもらったんですけど、
1: なんかと今こうね、あの見せていただいたのがなんか指にこうキラキラとまとわりついてるものが、
2: なんかね紫のちょっと光った、あの指輪をもらったんですけど、
1: すごーい、金の招き猫から指輪になった
3: これちょっと パチモン臭いけど、
1: まあまあ
3: ね、
1: 割とね、まあまあまあまあまあまあまあ、
2: でもその金の招き猫が、うん、そのいいやつに見えたのか、
1: あーなるほど、
2: 酔っ払ってる人だったんで相手がかえって後悔してる可能性はあるっすね
1: なんで俺こんな持ってるみたいな感じなんでしょうか ね、 ね、家に帰ったらね、
2: 可能性はあるっすね。
1: なるほど、でもすごい面白い。これに行くまでどれくらい到達したんですか、その間に。こう
2: あ、これは 4,5 人に断られて、一番最初に交換できたものでしたね。でも
1: すごい、初めにいきなりこんな指輪が、
2: はい、
1: おーすごいな、持ってます ね、
3: ですね、持ってるんですよ、
1: ね、持ってますね。
3: でインタビュー中でも、まあ、日本の学生さんとかやっぱり多いので、あれあのエイジさんですかみたいな、
1: おお素晴らしい、そうそう、
3: なんか自分のことじゃないので誇らしく感じるとい
1: え、そんなエイジさんは今回、オーストラリア初めてですか。
2: 初めてですね。
1: なるほど。で今回行ったのはブリスベンとゴールドコースト。
2: そうですね、
1: うん、どうですか、印象どんな感じですか。
2: いや、なんか秋っていうのびっくりしたんですけど、すごいだから気持ちいい空気で、なんかこう過ごしやすいんだろうなってめっちゃ思いましたし、なんかまあみんな住んでる人すごいいい人ばっかりで、こう何かわからないことあってもこうすぐ教えてくれる人たちばっかりだったので、なんかまあ日本より全然温かいいい国だなって思いました。
1: そうですね、うん、まあ、私もここ住んで長いんですが、本当になんか困ってそうな人に話しかける人は多いです。
2: そうですよね、
1: お話ししたがり屋さんが多いです。
2: うん、
1: そしていいなと思うのは、まあ、こっちって例えばなんだろう、年齢関係なく、
2: はいはい、
1: ちっちゃい子だろうがお年寄りだろうが何かあったらこう普通に話してくるね、日本だとこうシャイっていうのもあって、なんとなく同世代同士じゃないとあんまり話さないじゃないですか。なんかそういうのはすごくいいなって。例えばバス停でこう待ってると時間あるから隣にいきなりおばあちゃんがなんか最近ねって感じで話しかけてるから、ね、そういうすごいいいなっていうのがあって、それもちょっとエイジさんも感じて大丈夫でちょっと嬉しく思います、
3: うん、は
1: い、
3: なんかこう、うん、穏やかですよねみんなね。
1: そうだね、うん、うん、

0: んかドラマ見るたびにいろんなこう夢ができてしまって、うん、
1: なるほど、
0: まあ、一つの体じゃ無理だなみたいな思った時に、うん、いやそもそもじゃあこのいろんな夢を与えてくれてんのって、うんなんだろうって考えた時に、うん、役者さんだなって思って、
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうね、
0: 自分も与える側になりたいなと思って、
1: いろんなね人生を歩めると言いますもんね、役者さんは、そうですか、それ結構いろんなね、じゃあもうすでにあの人生歩めてるかと思うのですけれども、まあ一番楽しいと思えた現場とかあります？
0: そうですね、な1ヶ月間ずっと一緒だった4人組のお話があって、ほうなんかこういろんな海に行ったりとか、うん、こう泊まり込みで撮影があったりとか、うん、なんかこう高校時代、うん、まあそれこそなんか中学とかもコロナで最後、
1: その世代ですか、はい、
0: 中3の頃コロナが始まった時で、
1: うんうんうんうん、
0: なんかこう青春を満足して送りきれたかって言われたらそうじゃないなみたいな、
1: 間違いなくそうじゃないよね、はい、
0: 感じだったのをこの撮影のその4人メンバーですごいなんか青春しながらお仕事させてもらえてみたいなのが自分の中ではすごい、あの去年だったんですけど役者やってて一番楽しい時間だったなとは思いました。
1: 素晴らしい、そっか、そういうゾーンでね、コロナがあったもんね、はい、なんかコロナの時にそう中高とかね大学とかみんなその時はすごい大変だったんだろうなとしみじみ思うことしかできないんですけれども、うん、まあでもそういうね撮影のちょっと青春が味わえたのはすごい素晴らしいかなと思います、はい、
2: まだ20歳ですからね、
1: そうか、まだまだこれからですね、まだまだですもん、いろんな役できますよ、
0: そうですね、やりたいですね、
1: うんうん、一番でやってみたい役とかあります？まだやってない方、
2: あ、なるほど、う
0: ん、でもなんかやっぱ今学生ものが多いので、
1: はいはい、
0: あのお仕事系のこう、うん、若いうちにできる、うん、すごい新人系の、
1: あ、なるほどなるほど、
0: なんか全然キャラはポンコツ系でも、うん、こうなんかこうバリバリ仕事できる後輩でもいいんですけど、
1: うんうん、
0: なんかこう上司の下で働くとか、
1: うんうん、
0: なんかこう保育園の新任さんとか、そういうなんかこう若手の役をやりたいなっていうのはめちゃくちゃ思ってますね。
1: これでもなんかいくつかやってませんでした？あのなんだっけ、愚痴と恋は止まらないとか、これも結構新人っぽい。あれは AD さんか。
0: あれは AD ですね。
1: そうですね、ちょっとあれも見ていてほうほうと思いながら見てたんですけれども
0: ちゃんと見てくださって、
1: はい、見ました見ました、ちょっとまだ全部見れてないので後で続きは見たいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、逆にじゃあ、まあ、いろんなそう、ね、夢を持ったけども、まあ、いろんな役をやってきてもう挫折とかね、やめたくなった瞬間ってありますか？
0: あ、でもそれこそその愚痴と恋は止まらないっていう作品で、
1: うんうん、
0: あの最後ちょっとこれネタバレになっちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がこう一個うまくいかないことがあって、
1: うん、
0: 本当に最終話の2個前ぐらいですかね、
1: うん、
0: こう泣いてしまうシーンがあるんですけど、
1: うん、
0: なんかこう結構いいイメージができてたのに、
1: うん、
0: 本番で全くできなくて、結構な時間かけて、うん、こう周りの方たちが協力してくださってやらせていただいたんですけど、うんうん、その時はもうこう1テイク1テイク繰り返すたびにできない自分にめちゃくちゃ腹が立って、はい、この役の一番のこう見せどころだろうっていうところができなかったのに対して、
1: うん、
0: うわこれできなきゃもう本当終わりだなって思いながら、
1: うん、
0: 最後こうなんとかいいものができて時は、
1: うん、
0: あもう本当に良かったなって、これできてなかった俺やめてたなって思うぐらいでしたね。
1: これだな、やったなって、
2: はい、それはどうブレイクスルーしたの？
0: あ、でもそれはもうあの仲いい監督さんだったんですけど、
1: うんうん、
0: その監督さんに怒られて、
1: うんうん、
0: 怒られてっていうかこう強く、
1: うんうん、
0: お前役者やろみたいな、
2: なるほど、
0: いや何が何でもやんねんみたいな言われた時に、
1: うん、
0: こう一気に心がふわってなって、
2: いいね、
1: いいですね、役者魂って感じでしょうかね。、はい、そっか、やっぱり泣くシーンとか難しいですか？
0: なんかこうやっぱ、
1: うん、
0: 生ものの難しさというか、
1: うん、
0: さっきまで気持ちできてたのに、うん、始まる瞬間になんでこんなに切れちゃうんだろうみたいなのはこう自分のまだまだだなって思うところですね。
1: なるほどなるほど、ですよね、こうだからね、いい役者さんってこうなんかそのシーンだってほろっとこう涙がね、
0: うん、
1: よくあとはそうそうそう、あれ、目薬あれは使ってるんだったら本当なんですかね、ちょっと裏話ですけど、
2: 目薬
1: 知ってます？
2: え、エイジ使ったことある？
0: 僕はないっすね。
1: やっぱりなんかね、ない、
2: うん、
1: そっかそっか、じゃああれは噂話なのかしら。
0: いやでもそれこそ韓国とか使うとかね、
1: うん、あ、そうなの、
0: ところ場所によってとか、多分日本でも使ってるところは、
1: あ、やっぱりちょっとここ溜めといてみたいな、
2: うん、とかとか、なんか涙をどうしてもここで泣いといけないシーンとかは多分使うこともあるんでしょうね、きっと。

0: と。
1: なるほどね、うん、そう。
0: 確かに基本的には俳優さんが自身の力で出すのが、うん、もう自身で
1: いろんなこうイメージを出してこう、はい、ぼわっていく感じ、
0: うん、そうですね、それが一応ベースにはなるかなという。なるほ
1: ど、ちょうどそれ合わせるのがやっぱりねきっと難しいんですよね。
2: そうですね、
1: 私にはできないわ。
2: なんかこうカメラが回ると思って準備してたら、うん、意外と時間かかって回らないみたいな、
1: うん、なるほど、
2: 時に、うん、あまだまだなのみたいな
1: そっか、そうだよね、作ってるけどもうって、そうするとやっぱそういう時でこう抜けちゃったりするとまた作れないって、うん、その辺で難しさありますよね、うん、そうですか、なるほど、わかりました。あとはそう、そんなせっかくじゃその役があったので、愚痴と声は止まらないでしたっけ、久我さんの隼人役、声で意識したこととかあります？ AD さん、
2: そうですね、うん、まあ、僕ら制作会社でもあるので、こう現場はこう常に見てはいるものの、こう役者目線でしか見てなかったので、なんかこう会社で僕が出てない時に別のドラマ撮ってる時はちょっとこう見に行って、いつもはこう芝居を見るんですけど、こう制作さんたちの動きを改めて見るとかは、
1: 現場は確認できますもんね、
2: して、なんかこう動きの確認とか、まあ実際こうやるところはあんまなかったんですけど、まあこれ知っておくのもすごく役のためだなと思って、そういうのは見ておきましたね。
1: なるほど、なんかそんな感じがすごく出てるなとは思いました、うん、であとはちょっと面白かったのはあれだな、私俺が面白すぎる、
2: おー、見てくださった
1: ありましたありましたあれ面白かったです。
2: ありがとうございます
1: お笑いは好き、
2: お笑いは好きですけど、うん、自分自体そのセンスあるかって言われたら難しいなとは思ってたんですけどね。
1: お笑いの、そう、笑わせる役って難しいよ ね。そうそうそう、だからいやあれは大変だ、なかなかなと思いながら見てたんですけども、ね、そんないろんなこう面白い作品いっぱい作ってる、そうごっこクラブの、ね、作品すごい、さっきフーミンも今そのいっぱいあるって言って、はい、1700本ですか、
0: はい、
1: あるっておっしゃってましたけど、なぜ人気だと思います？これお二人に聞いてもいいかしら。
0: なるほど、なるほど、うん、
2: まあ、なんかテーマ自体はこう小さな愛っていうのをテーマにドラマを作ってるんですけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 日常で忘れがちな小さな愛っていうのがテーマ、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどなるほど、はいはい、小さな愛がテーマなんですね。
2: なんかそれこそ動画が上がる時間が日本の朝の時間なので、こう会社に行く前とかにこう電車とかで見た時にこうちょっと気持ちが温かくなったりとか、
1: なるほどなるほど、
2: なんか頑張ろうって思える作品を多く作ってる印象はあるので、なんかやっぱ共感だったりとかは生まれやすいのかなって思いますね、僕は。
1: そうなんですか、
0: うん、いや本当まさしくですよ、もう全て言ってきました
1: じゃああんまりこう何ドロドロしたドラマとかやらないんですか。あ、まあ、
0: なくはないんですよ、なんか、うんうん、なんか僕たちってその TikTok で基本ドラマを出してるんですけど、うんうんうん、ポップコーンっていう縦型ショートドラマの専門のアプリ、
1: そうそうそう、
0: 今まだ日本だけのリリースにはなってるんですけど、はい、まあ、そっちだとだんだんそのちょっとこう不倫系とかインモラルなものとか、まあ、社会問題を取り扱ってるものとか少しずつその年齢層の高いものもこうトライしていってるっていう感じがやっぱりありますね。
1: なるほどですね、 それもいろんなこう逆の、ね、幅が広がってきて、
2: そうですね、
1: もそうやりたいです不倫の役
2: いや、やったことあるんですけど
1: あ、やったことあるんだ
2: 難しいなっていう、本当に
1: 本当、
2: うん、なんかドロドロしてるところに僕も突っ込んだんですけど、
1: うん、あ、ドロドロ似合わなさそうな感じですもん ね、
0: まあ、やっぱりね、体験をしてお芝居に臨むという、ま
1: あ、そう、あ、そうそうそうですよそれ必要、
0: そう、
1: そう、それ必要体験経験必要、
0: そう必要な、これ
1: からね、物を言いますからね、
0: どんどん不倫してもらっ て、
1: そうそうそう、いやいやいや、どんどん糧にしてもらって
2: 何を言ってるんですか
0: でもやっぱり本当にエイジが言ってくれたみたいに、うん、なんかなんだろう、みんなが、あ、これ自分事だみたいな、これ自分も同じ経験になったことがあるとか、なんかすごく自分事ですごい見てくれるし、かつ短いから通勤中とか通学中とか休み時間とか、なんかそういったところでサクッとこう見れてその思いになれるっていうのは、結構みんなこうすごく応援をしてくれてる理由なんじゃないかなってすごく思いますね。
1: なるほどですね、うん、あとはその TikTok 系とそれって短いじゃないですか、
0: はいはい、
1: それでこうなんだろう、普通の例えば、まあ、テレビでやってるドラマとか映画とかその演技で違いとかってあります？
2: いや違い自体はないんですけど、
1: 特にはない、
2: やっぱ台本がその短い分、うんうん、このシーンはこういうことが起きてますっていう、結構この説明のシーンが多いので、
1: うん、なるほど、
2: なんかこう多分見てる側の方たちがすごい見やすい、うん、 あの、まあ、短時間っていうのもあるので、なんかこう、パッと見て、パッと理解できて、すぐ次のを見れるとか、違うコンテンツを見れるっていうのは、なんかこう、そこが違いかなとは思いますね。
1: なるほどね。じゃあ今の若者に、ほら今ってなんだろう、2倍速とかでこう見たりするじゃないですか。だからそういうの人たちが2倍速じゃなくても普通にこう短い尺で見れるっていうので人気なんですかね。なるほどですね。わかりました。面白い。すごい興味あります、ね。今まで自分を知らなかった世界なのですごい興味あるんですけれども、特にあのこうなんだやっちまったとかあります。
0: ああ、やっちまったある。
2: いやこの前あのピンマイクを。
1: はい。
2: あのトイレ の,、
1: はい、
2: あのところに落としちゃって
0: それ本当にやっちまった
1: いや本当にやっちまったですね
2: いや僕もびっくりだったんですけど
1: 僕もそれびっくりですよ
2: 一瞬でパッて撮って、はい、いや大丈夫かって思ったんですけど一応大丈夫で
1: 大丈夫で
2: 一応もちろんスタッフさんにもちゃんと、う
1: ん、すいません、
2: すいません落としちゃったんですけどとは言ってっ確認してくださいって言って、うん、壊れてないので大丈夫ですよって言ってもらったんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: それはめちゃくちゃ焦りましたね
1: それ焦りますよね
2: ちょっと事故です
1: それは事故です、ね、
0: あのもし聞いてないと思いますがあの、はい、その説はすみませんでしたスタッフの皆様
1: すいませんエイジさん落としたそうですよ
0: もしのちょうど壊れたらご連絡ください
1: まあやってるとねいろいろあるとは思うんですけれどもねそっかなかなかやってますねエイジさん他にあったりしますあんまりないか遠藤
2: さんあります
0: やらかしたこと、まあ、毎日ですけどねそれを言ったらやらかしてるのは
2: そうなんですか、
0: うん、でもなんかあれお芝居でやったなっていうのは、うん、僕は意外にないかもしれないな、うん、
1: 素晴らしい
0: 淡々と、
1: ま
0: あ、最近僕はお芝居というよりかはね、うん、一応マネージャーというかこうみんなこう見る立場だったりするっていうところもあるので逆にこうみんながオーディションにこう参加してるときに、うんまあ、ちょっと変なこと言ってしまわないかとかそういったところはすごい心配に確か親心的な感じで最近はこう見ることが多いですね。
1: そっかそっか。そんなそうね、TikTok 世代の俳優として、やっぱりこうバズるっていうのをこう意識しながらやったりします。ちょっと前にもちょっと前にも聞いたかな。ちょっと同じ質問かもしれないんですけれども。
2: そうですね。
1: うん、
2: やっぱりドラマがまあバズってほしいっていうのもありますし、
1: うんうんうんうん、
2: 自分のそのドラマじゃない個人コンテンツはこう、
1: うん、
2: まあバズってた方が多分。見栄えがいいというかね、
1: うんうんうん、
2: こう周りから見、
1: うんうん、
2: 初めての人が見た時に、
1: うんうん、
2: あこの動画でこんなにいいね取れる人なんだっていう、 こう興味が一個こう取れるポイントだとは思うので、
1: うんうんうん、
2: なんかそこはこう常にバズり続けていたいなって思う理由ですね。
1: なるほど。例えばこう SNS で自分で例えば吉田英治っていうので、
2: はい、
1: あの配信と、あとは役者としてもこう配信。
2: そうですね、うん、どっちかといったら役者として配信してることが多いですかね。
1: もう吉田英治としてっていうのはあんまりなくて、今日はこういう役でこれを
2: で、あそうですね、なんか、
1: うんうんうん、
2: こういう仕事でここ来てますとか、そういうことが多いですね。なんかこう、
1: なるほど、そっかそっか。そうだから、まあ、なんていうんでしょうね、 TikTok ってまあその役者さんであって、まあ、TikTok でこう自分で今若い人たちで選べるじゃないですか。
2: はいはい、
1: ね、その SNS とかも、
2: うんうん、
1: か自分のものに対してこう選択してみるけれども、あの私がいつも不思議、あのどうなんだろうと思ってるね、この上の世代からは。例えばあの自分の興味のないものってあまりだからこう入ってこないじゃないですか、はい、逆にそういうのってその辺ってどうなんですか、若者は。例えばほらニュースとかその自分の面白いサイトだ、自分の興味あるサイトっていうと、うんうん、例えばテレビとかだとニュースとかいろんなのがこういろいろ入ってくるじゃないですか、興味がなくて、
2: はい、
1: うん、でもあの最近の若者はそう自分の興味あるの
2: を見る。確かに。
1: だからニュースとかも、まあ、決まったのがこうバンバン入ってくるような感じだから、うん、こうなんていうんだろう、知らないニュースが入ったりとかはあんまりないと思うんですけど、その辺はどうだったんですかね。
2: あでも本当にその通りだと思いますね、
1: うん、
2: こう知らないことだらけだと思います今の人たちは。なんかこうニュースも多分テレビを見てない人は、
1: うん、
2: こう TikTok でも確かにニュース流れてくるんですけど、
1: うんうん、
2: もう本当にめちゃくちゃニュースの中でも話題のあるものしか、
1: うんうん、
2: こう TikTok はこう広がってるものしかこう回ってこないので、
1: うん、
2: こう多分ちょっとコアだったりとか、
1: うん、
2: もそれ知らないのみたいなことも多分、
1: うんうんうん、
2: 今のこうテレビを見ない世代の人たちは多くなってきてるんじゃないかなとは思うっすね、うん
1: うん、そうか。その辺はエイジさん自体はどうですか、こう危機感じゃないけれどもなんか、
2: まあ、もちろん情報はこう知らない、うんうんうん、知っておくべき立場なので、
1: うんうん、
2: こう拾えるようにはしてるんですけど、
1: なるほど、
2: まあ、確かに、じゃあ自分がテレビ見てるかって言われたら、テレビ見てるよりやっぱ配信で見てることの方が多いので、なんかこう、今までよりかは、撮れる量は減っちゃってるんだろうなっていうのは、思いますね、すごい。
1: そうだからその辺がなんかね面白いな、面白いというか、なんかギャップというか、コアな情報ってなんかすごいんですよ。だからもう全然知らないことだから、
0: 詳しいのって詳しい、
1: そうそうそうそう、だけどもじゃあ今こんな風だよねって言ったら、それは知りませんでって話があって、それはやっぱりこうどうなんだろうなと若者的にはと思ったけど、
0: なんかジャパンウェブがだいぶ社会派的な
1: 社会派ですよ、
0: テーマの作品になってきましたね。
1: 塾上トークでも社会派ですよ。
0: そうなんですね。
1: そうですよ。
0: でもやっぱりなんか最近のことこういい意味で無駄を嫌う、
1: そうそうそうそう、それはすごい思うのね。
0: そうだからこそ洗練もされるけど、これ言ったらまあ僕ももう老害って言われるんでしょうけど、いわゆる無駄の中で生まれるいいことってやっぱりすごいあると思っていて、
1: それはいい言葉を言ってくださった。
0: いやいいですね、よかった味方がいて、そうなんです、そうなんです、というのはなんかやっぱり、特に俳優だったら何歳であってもどの世代であっても、多分そこってすごく大事にすべきなんだろうなと思っていて、
1: ですね、だからいろんなものをそうキャッチしてほしいっていう感じは ね、 そうですね、老害ではないんですけれども若者に対して言いたい
0: そうと思いながら、
2: ね、老害って言ってほしくないですよね、若い人たちにはね。
0: まあそれもエイジに言われちゃったら ね、 ねちょっと若かったから。
2: いやいや、ね、言われるんでしょうけどって言うから、そう、
0: とかもう会社でねこうあ言われ思われてるんだろうなって思いつつ言うことは結構ある。
1: そうで、まあこうやってどんどんどんどん、まあね、そうやってこういろんなこう情報を得つつ、ね、もっともっと売れていくとは思うんですが、やはりこう人気が出てくると、まあいろんな俳優さんとこう比較されたりもするわけじゃないですか。
2: はい。
1: それについてはどう思います？
2: そうですね。なんかでも自分のこう目指している層というか戦っている層が割と結構コアなところではあるので、人に比べられてもあんまり気にしないようにはしてますね。
1: ああ、なるほど。
2: 自分の戦いたいラインはそこじゃないからってこう一個線切りつけてやってはいるのと、比べられてなんか落ち込んでもね、じゃあ今の自分のライン変わるかって言われたら多分そんなこともないんで、なんかそこは一個人にっていうよりかは自分がこう自分で自分を比べるっていう感じですかね。
1: なるほど。じゃあその戦いたいラインというのはズバリどこですか？
2: 本当にその主演の方たちのそばにいる、こう 2,3 番手の役で戦いたくて、
1: バイプレイヤー、
2: はい、なんかいつもいいやつなんだけど、うまくいかない、報われないとか、そっち系の役でこう、長く戦っていきたいなとは思ってるので。
1: なかなか面白いですね、はい、こう主役ボンっていうよりこうバイプレイヤーで、
2: そうですね、
1: 絶対でもこの人がいたら間違いないみたいな、
2: はいはい、
1: いいですね、いい味出しそうな気がするな。わかりました。ちょっとじゃあ仕事の方ももっともっとお聞きしたいんですが、ちょっとプライベートなんかもちょっと聞いてもよろしいですか？
2: はい、
1: はい、最近ハマってることとかあったりします？
2: ハマってること、運動好きなんですけど、
1: 運動好き、
2: ゴルフと水泳は結構今年盛んにやってて、
1: なるほど。ゴルフどれくらいで回るんですか？
2: ゴルフ本当多かった時は週1で回ってましたね、
1: 素晴らしい。じゃあスコアも結構かなりいい感じ？
2: いやでも全然やっぱ難しいなって思って初めて大体1年ぐらいなんですけど、
1: はい、
2: まあ、大体ベストが108とかで、
1: ああ大事だ、ダボーペースって感じでしょうかね、
2: はい、だから100を切ることが今今年の目標ではありますね。
1: ちなみに100キロってね、ゴルフ人口の 3% なんです
2: って。そうですね。
1: うん、ね。そうそうそう。それはサンドイッチマンが言ってました。
0: そう。受け売りなんだ。
1: 受け売りです。
0: あ、そう。
1: 自分にそんな知識は。まあまあ、私もやるんですけれども。ね、そっか。ぜひ、でも若いからすぐ切れるんだろうな。男の子飛ぶしね。そうですか。こっちもね、オーストラリアもすごいゴルフ場多いんですよ。
2: いや、そうですよね、めちゃくちゃいいなって思いながら。
1: そう、もうね、リゾートってすごい綺麗なところもあれば、本当ローカルのなんか本当にワイルドな感じのもあるので、ぜひ次回は時間を取って、
2: そうですね、行きたいですね、
1: そう、カンガルーが、ね、普通にいたりもしますよ。
0: そうなんだ、
2: すごい。
1: そうそうそうそう、普通にこうフェアウェイこう横切ったりピョンピョンってフェアウェイじゃなくてこうブッシュの方に普通にドドンドドンって行ったり
0: する。ああそうなんだ。
1: そう、結構多いですよ。
2: 日本でいう鹿みたいな感じですかね。
1: そうそうそうそうそう、普通に多いです。そう、そういえば先日ロンパインに行かれたと思うんですけれども、ロンパイン、はい、あんな中で売ってると思う。
2: あ
1: んな感じで本当にいます。
2: めちゃくちゃ自然豊かですね。じゃあ
1: そうなんですよ。
0: じゃあまた帰ってこないとね、仕事で。
2: そうですね。
0: そう、
1: ぜひぜひ一緒に参りましょう。
2: お願いします、ぜひ。
1: はい。じゃあそのオフの日ってゴルフとかそういう感じでやってるんですか、水泳とか。
2: そうですね。
1: 他にじゃあ運動以外のオフの日でなんかさ過ごし方とかありますか。
2: いやでも本当お酒ばっか飲んでるかもしれないですね。あのいい飲みをしてます。
1: いい飲みを。
2: はい。
1: 素晴らしい。
0: 本当かな。
2: あのなんていうんですかね、こうつながりで紹介してもらって、あの企業さんとかとこうに挨拶させてもらうとかで。っていう感じですね。
1: なるほど。
2: あんま言っちゃダメかもしれない。
1: お酒は何でも飲める派ですか。
2: ハイボールだけ苦手で。
1: ああ、じゃあ。
2: あとは意外といける感じしますね。
1: ウイスキーはダメ。
2: ウイスキーちょっと苦手かもしれないです。ああ、
1: なるほどなるほど。そっか。ハイボールなんか若者最近人気みたいですけど
2: ね。あ、そうなんですね。
1: うん。なんか韓国でもすごいんでしょ。
0: ああ、みたいですね。韓国も。そうそうそうそう。いや、でも、いいウイスキーなら飲めるっていう、こう、可愛くないこと言うわけですよ。
1: 可愛くないね、
0: そこで。そう、形にして。
1: 山崎とか。そう。いや、可愛くない。
2: そうやって、やっぱ飲みやすいじゃないですか。
1: まあ、確かにね。すべてそう。もう日本酒もそう。ワインもそう。やっぱりね、高いもの、それね、美味しい
2: ですよ。いや、そうですね。
1: そう。そして悪酔いをしないしね。
0: 確かに確かに。
1: うん。ちなみにフーミンは何でも飲みます。
0: もう僕はもうあのね、ロキシーさんはご存知の通り、何でも、も
1: う、そうだね。
0: もう何でも。
1: そうだね。
0: 全世界対応で。
1: 全世界対応。はい。うん。ぜひじゃこっちにやればね、ワインもちょっと。ね、
0: ですね、でもやっぱり久しぶりに帰ってきて、いわゆるボトルウォーとか BWS で、あのビールとかワインとか買って、やっぱ美味しいですね、こっちの。
1: そうだね。
0: めちゃめちゃ美味しい、なんか。
1: でも最近こっちでは、逆に日本のストロングゼロとかが、
0: 大
1: 人気
0: ですね。
1: そう。氷結とかも大人気、
0: なんかフォーティチュードバリーの看板で氷結とか書いてあって、
1: そう
0: そう、
1: でもストロングゼロなんか1本缶ちっちゃいので10ドルくらいするんですよ。1000円くらいです
0: ね。高い、すごいな。
1: それでも買うぞと、そう、こちらのローカルの人は。
0: なるほどね、
1: あの逆に関税でねの問題があって、
0: はいはいはい、
1: あの焼酎の方がアルコール度数って高いじゃないですか、はいはい、日本酒に比べると。だからあの焼酎の方が関税が高くかかっちゃう。
0: そうか、度数あれですもんね。
1: 度数によるんだ。度数で関税が高くなるので、なのでこっちでは逆転現象が起こっていて、日本酒の方が若干割安感があるので
0: 、なるほど。
1: そう、日本人の人はどっちかっていうとなんか日本酒にこうスイッチバックスイッチしていって、まあオージーの方はまあ、あんまりそう日本で飲むことまあね知らないので、まあストロングゼロが高いものをバンバン買って飲んでいるって感じの。面白い現象。
0: 度数が高いと値段が高い、僕の天敵ですね、完全に。
1: 天敵です。やばいですね。本当にやばいですよ。
0: お酒度数でしか選ばないんで、もう
2: 高いものばっか
0: り。そう、酔えるもの酔えるものをひたすら。
1: そのうちこうなんだろう、なんか沖縄の
0: もういいですね。あの青森とかね。
1: 青森とか
0: 空数とかね。
1: そう、アブさんとか行っちゃうよ。
0: 大好きですよ、もう。
1: 大好きなんだよ。
0: 上院したいですもん。
1: やばいやばい、お気をつけ遊ばせ。
0: はい。
1: はい。ということで長々と、インタビューさせていただきましたけれども、最後にちょっとですね、今後の目標とか聞かせていただいてもよろしいですか。
2: そうですね、うん、今はこう主戦が、うん、あのその TikTok のショートドラマでこう戦ってはいるんですけど、
1: うん、
2: やっぱり自分がこう出たいのも、
1: うん、
2: まあ、もちろんそれもやりつつなんですけど、はい、やっぱテレビのドラマだったり映画に出ていきたいっていうのもあるので、今やってるところでこうしっかりとこう力をつけて、うん、あの外の世界でも戦っていけるような役者には早めになりたいなっていうのは今年の目標ですね。
1: 素晴らしいですね。
0: ちなみにあの吉田君、はい、映画ドラマどんどん決まり始めてるので。
1: おお、そうなんですね。
0: まだねちょっと情報をお伝えはできないんですけど、はい、もうワンボンこれから出ていくんじゃないかなと。
1: ちょっと楽しみに、いろいろチェックしていきたいと思います。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、ちなみにあの、うん、オーストラリアでもゴッコクラブの TikTok やっぱ見れるらしくて、さっき友達とランチ行ってきたんですけど、うんうん、あの普通に流れてたよって話はもらっていたんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、もしリスナーの皆様のもし TikTok とかご覧になって、
1: はい、
0: あと思いましたらぜひぜひ。
1: そうですね、はい、TikTok のゴッコクラブですね。
0: はい、ぜひぜひご覧いただければなと。
1: はい、私も見ました。
0: ありがとうございます。
1: 俺が面白すぎてなかなかおすすめです。他にもねなんかいろいろですね、命短し夢取る乙女とかね、いろいろやってるそうですので、ぜひぜひ、見てみてください。で、はい、ね、あの感想、あの私ども4UB ジャパン YM にも送っていただけたらありがたいなと思っております。
0: ぜひぜひお願いします。
1: ということで本日は、長々とインタビューありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 吉田英二さんと、そして、お月で、ふうみ。
0: お月ですね。はい。
1: はい。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。また帰ってきます。
1: はい。お待ちしております。お届けしたのは、吉田英さんのインタビューでした。本当にまっすぐで、これからますます楽しみになる、そんな素敵なお話でした。
3: それではインタビューの要因とともに今夜の3曲目へ参りましょう。この曲も今日好きになりましたシリーズの中で印象的に聞かれていた1曲で、卒業編の空気感にも重なるような優しくて切ないメンバーです。チョキで桜君私。

0: お聴きいただいたのは月桜君私でした。あの曲紹介では月って言ってみたんだけど、本当は月なんですかね。
1: どっちなんでしょう。
2: なんか聞いて聞なんか日本のテレビ番組とかで聞いても普通に月って言ってるように思ったんですけど、よ
0: わわかんない、ほら TU だからなんかちょなのかな。
1: そうだね、
0: 思っちゃったの。そういうことにこだわる必要はないよね。月だよねきっとね。失礼しました。
2: いや、わかんないです、わかんないです。
1: ちょっと私も調べてみましょう。
0: 聞いてみて、そうだと思います。
2: なんかヘボン式となんとか式ですよね。
1: 2、うん、だったらだって S が入るもんね、はい、TSU
2: も、
1: ね、
2: でもそれは正しい日本のヘボン、うん、そうヘボン式なんで。
0: じゃあこの人日本じゃないかい。
2: いや、わかんない。
0: まあどうでもいいんです、はい、どうでもよくはないわね、多分月だと思います、うん、失礼いたしました、はい。今夜は特別編として俳優吉田さんのインタビューを中心に出演作にちなんだ楽曲と合わせてお届けしました。ではここからはちょっと 4EB ジャパンウェブのご案内をエンディングとしてしていきたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて40カ国以上もの言語で放送しているコミュニティラジオ局です。ブリスベンはカンガルーポイントで活動しています。
2: 今お聞きいただいているデジタル放送の 4EB ジャパンウェブグローバルデジタルは金曜夜9時から10時、毎月第3金曜日は昭和の熟女トーク、こんな話が聞きたいとか、こんなコーナーがあったら面白いとかございましたら、ぜひぜひご意見お待ちしております。アナログ放送 4EB ジャパンウェブ 98.1FM は毎週火曜夜6時からの60分となっております。ブリスベン、ゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けいたしております。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しております。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: はい、今夜は特別編として俳優吉田栄治さんのインタビューを中心にお届けできましたが、いかがでしたでしょうか。なんか久しぶりにね、こう若者とこういろんなお話をしてみてね、こう刺激を受けたんですけども、
1: やっぱり
0: どうですか、熟女の皆さんも刺激を受けることってあります、若者から。
2: そう、二十歳前後の子、まあ、たまにね学生の子とかと話したり、
1: そうですね、
2: はあるかな。
0: なるほど。なかなかね、そうじっくり話す機会も今ないですしね。
1: そうね、若者ってもう、私なんか子供と大体同じような年齢なので、そのぐらいの年齢の人と何、個人的にっていうか何、こう大人同士で話すっていうのが、なんかちょっと感覚は分かんない。普通に大人同士で若い人と話すっていうのは何、本当に何話していいんだろうって感じかな。
0: ちょっと私もだから久しぶりなもので結構緊張したりね、した逆にしちゃったりしたんですけども、まあでもやっぱりなんだろう、こう世代を超えてでもやっぱりなんだろうか、何かな、こう目標にしてるものとかあったりとか、それはいつの時代になっても変わらなかったりとかするのかなとか思ったりして、
1: いいですよね、やっぱり若い人と話すのはね、
0: 本当にいい機会をいただけたと思っております。
2: メイドの土産ですね、
0: メイドの土産です。何度も言っていただいてありがとう、レイコさん。ということで、来月もよろしくお願いします。来月は歌番組になるのかな、ちょっとまたこうご期待というところでございます、それでは皆さん、おやすみなさい。